ene enkoma mepese meniwu edi na yenyina etoda empeni eka seti krowohwe enkwejina na eba nimdie nsoso a esedie ne school yenkonwie da school yenkonwie o ai emfie duduo bia wadi bia no wotimi eko school adia chi adia se nyina anema foforo eba system nimti school yenkonwie da sansoso enenimdie nsoso no yempe enwie da nyansa eninimdie eni obakofo etrim enti etoda e ade bi wo honom ne ye ya ya na ye feel se e ye normal etoda ya na ye hu ni se ye nko na ye nim ebroso ya ye taka wo so hase ya ye betina e so hase no e ya kwanya bi e na erade e de amaye wo hu ye mobo a wa amaye sa kwanya no e no nkyere se ya ye test ro hase no ye nim e de sin wo a wo fie no de bi ye nim ensin wo a wo fie no nanso so wo fa bi de afri mi ho no na me nso so mi fa bi e de afri ho ye woni ma bi won so so aya na ehu se ade we de e ye normal enso so ya na enye normal enti obi e suade empo abofra wo mu ni se abofra we de onim nyansa ne ade no ye wo enima bi wo ho no mo a sa abofra no se wo ye pani a wusua e de free ni ho a ebe bo a papa pa sanso so e na abofra nso so esue bi edi every penny ho a eno nso so etimi eboa no onipa obre e wasasi super yo bi oyen hu minim bibia wiase mu bibia wono ene wonim wiase mu bibia wono ene ohwire edi kan da bi enye sa onim kra sia foforo efri baby sia foforo a free baby and we bin so sua bibi e de free ho no mo a ye wo enkrofo pi wo kwa ye wo potokasem ye kan bibi mentor me akosua metigwe mi wo obi a wo ye me mentor obi a me hye no na me sua no minti min nya sese nipa no se nipa no nso minti min nya seme but enye me bi won ho a me sua e wo madwuma a me ye mu yes me won sem treni a wono so so kan kaseye ehosi program wa waye me mentor we si mani so but eno nkyere se metimi aye 100% se nipa no aha sa so so ne yewu obi wo honso so a wono so so de me esi nani so a wo sue bibi de afri me ho but eno nkyere se chinchinchina enipa no enye se me da bi eno e wo ho but empempi no se wo bi hu se wodi obi foforo esi nani so ne ade a na se nipa no ye ne hostiles ani ade da bi ade moment a obi sua bibi de afri ho no sa pepepe e na won susu wo so susu sua de e di free ofoforo nso ho e bi kura nipa na wo sua bibi e de afri ho no won susu betimi apeke niam bi e de afri nipa no ho a e beboa wo

0: Papa. And I understand Papa and me see fear man. A different for say Utra de yo. A yamrebi a pambi.
1: Okay.
0: So father knew Utra de no ni pabian to me.
1: Okay.
0: And the so papa de wa coche obi dia. Sir ye de ye o de kan ye say papa no de akraneche sofono.
1: Yeah.
0: Ya woche o de neche no. Ba kubia banano da. O de papa no de akraneche obi.
1: Okay.
0: And was say a drew say a crane ware papa ni tradiano.
1: Okay.
0: And not sanity to me.
1: Okay.
0: O the next channel no man of quan say and a crane drew on papa pana crana nipano of your crana ma won't cry to me some bab back say a crane ben wadi nyansa and so catch up ni papa. So tiasia. So tias so on tiasi ni huni pebiano ya a crano ni papa mujano so bo mamma ni say a crano or when yini or bewaru no my catch was papa tiasino. Odi akwane che wa boya manie.
1: Okay.
0: Se obewade agidi trade no. Oji wi Yesu a, so de kwama abushia no. Abushia no munyina che na yam obi. Za no ye no. Akurate ni trade ye ne nya ba kofo na edi om.
1: Okay.
0: Amamre bi wum. Papa no jia, oma oba ni bi. Papa no jia na opode ma oba na, na oba nso de akoma na abushiafo. Na papa nso de oji ye no so ne ninu yanom ne na abushiafo. Enso so ache de oye den oji ye no. Papa ba obo ni ba akura na abushia ne dia.
1: Ye de na che no. Yede na che no yede abofra na
0: yede che wa akra na nyawo dia o.
1: Okay.
0: Yede na che won but still say sabi akra ni wukura hundi mi zie no.
1: Oh, okay.
0: Yede na che but amremo no nya mamre no no o abusua o.
1: Okay.
0: Fani di eden e ma won.
1: Okay.
0: Wo de ma won no mo kan chere so oh, papa ne tiase no ana papa kura da so tiase. Oh, osofo ana asumasi mi de ma na che won. E do say ye ne ho ade but ji uti mi ji.
1: Okay.
0: Uji wiye nso so a otumi kwa na ho se father udi na maame de but nsane ni.
1: Okay.
0: Papa na so jibi.
1: Na se se aye obuo
0: kwa. Aye buo kwa so. Sa na ye no.
1: Oh okay.
0: Ntimi da se pa.
1: Papa mpa cho men so me da se. Abusua fo afen wa so wa fidie na ha ye ni da so. Wa hane ba kwa na chipo no mka se fidie so. Me din din ye onyame adom no akosie brago asade ago aninsin. AKA akosie God is God. Me ne me papa apostle Dr. Simon Techi. Ena ye di enkomo ye sunya de na ye tutu ye kofo. Eno eboa ma brabo no ekonkan eboa ma fie eye akono frise ema ehunu wo ma sede ekunu num hu wo ma sede enanom irenom ehunu wo mu asede na se yentie ne kwa na ye befa emunsem na ebeboa ama life no aye very easy papa de ba koma hu ni se ena brabo no aye denden Ede ama ebinom na me hwe movie bi na me hwe se de movie ni si kona se de nipa no si ete no wo ma afoforo hunu se sei e na ote enti se de wusi te no wa ma ye hu se de wusi te a tembia papa na kire se brenko a e na wo bebre e wa asase se de ye papa wasi a kire mu ye de abofra na kye wo de but wo obuo kwan so what done e de ma papa na we ni e de ba ya e mani memu yemre dan se oh wonu an e de tell me enti wode ache me nkwan so de e ni ensa na ye media na wo kina asem bi ko ba abofra no ho a ehimfa na ade befa obeka se ye de ne tell me enti no me nkobo abusua na mane e anase bibi sa de bi na papa ma me emra ahase na me misa se so se wo mu e de na che osofo no ne ko base chimatu bi ba abofra no ho a eno so busua no betimi ayi wo mu ani se ye de na che ni nti no o hawo bi aba no ho ye de na che ne de wo mu asem na maame ne papa yi nani because ye de na che sofo si mu nti no se bi a akora na konya case bi a na se bibi problem bi aba abofra no ho a na wo mu omo wo ba no ese se wo mu yi wo mani se yenya de na tani nti no ya hohoro yensa bibia wo se wo mu ana wo mu hye
0: God is God enterprise so ye no asbet
1: me pa chan
0: o taka ebia na ya o ka unim

Yemose, eme ewrate. Sanse Yesu Kristo muja anona di bem. Adin kuni mama yen. Mena medika ena wana otosumye nu. Sanse, abu ye chine ye chine ine da inyina anu. Odi ya bedru ye fia sunjuye mjujua. Yen nanase, inshene ni unyam. Adin kuni mama yen. Nisi na nkano bwane fwane peye nyo. Kasabri. Kamino. Kayenti ase. Kamino so. Kadi atu yeno. Yungu ni kachire kwa.

Wadin kunima ma yema. Ye fie ya busua ya safo. Urade adin kunima ama ye. Nimse online nisu nyina. Ay shishishi ya ubiya tiye programi. Sana TikTok onso. Nonso. Nimse wa ye crowd of. O basua. Na wa share ama fufuro.